0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Hipermedijsko doba stvara duhovno siromaštvo i razvodnjava evanđelje, napomenuje Papa Lav XIV susrevši se sa sudionicima plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju.
0: Papa će 22. kolovoza posjetiti Republiku San Marino.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju sudionike plenarnog zasjedanja Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. U prvom dijelu govora Papa se osvrnuo na nedavni jubilej Nade i veliki organizacijski napor koji je uložio spomenuti dikasteri, a koji se pretvorio u radosnu dobrodošlicu više od 33 milijuna hodočasnika koji su stigli u Rim uz posebnu pozornost posvećenu duhovnoj dimenziji koja je obilježila cijelu svetu godinu.
1: Sveti Otac istaknuo da današnji svijet više nego ikada žeđa za nadom, te potaknuo prisutne da je nastave svjedočiti i navještati, poduprti Isusovim obećanjem da će uvijek ostati s nama. Nada pritom nije utopijski prijedlog, nego konkretno svjedočanstvo poziva na ljubav i istinu. Napominjući da je evangelizacija temeljni uvjet svakog djelovanja opće crkve i pojedinih mjesnih zajednica, Papa je dodao.
2: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede.
1: Ne možemo podcijeniti činjenicu da je kriza vjere, osobito u zemljama Zapada, zajedno s drugim društveno-kulturnim čimbenicima, dovela do raširene vjerske ravnodušnosti. Mnogima se vjera više ne čini važnom za njihov život. Postoji skrivena opasnost koja se ne prepoznaje uvijek u svojoj ozbiljnosti da može nestati dašak onoga što je zaista ljudsko, a to je potraga za smislom. Velika egzistencijalna pitanja ostaju bez odgovora, dok se širi tehnološka kultura koja bi trebala odgovoriti na svaku potrebu.
2: Rimangono in evase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
0: Susresti Isusa znači dati vlastitom životu puninu smisla i vrijednosti, dodao je Petrov nasljednik podsjećajući da nitko ne može zamijeniti crkvu u toj temeljnoj zadaći pružanja pouzdanih temelja za budućnost čovječanstva. Stoga je pozvao prisutne da ponovno uzmu u ruke apostolsku pobudnicu Pape Franje, Evangelii Gaudium, kao polazište u njihovom radu na svim razinama, kako bi promicali kristocentrično i kerigmatsko poslanje koje proizlazi iz susreta s Kristom koji može preobraziti život.
1: Papa Lav se potom u govoru osvrnuo na činjenicu da se danas u evangelizaciji pojavljuje snažna potreba za duhovnošću među mladima, koja se posebno jasno očitovala tijekom jubileja posvećenog njima. Istaknuo je da oni nemaju predrasude prema evanđelju, nego kada ga ponovno otkriju, žele ga bolje upoznati, jer osjećaju da se u njemu skriva tajna istinske sreće. Dodao je stoga da je to poruka koju trebamo navještati, oslanjajući se prije svega na vodstvo Duha Svetoga, više nego na učinkovitost struktura, društvenu relevantnost ili konsenzus koji se može dobiti u određenom trenutku.
0: Prenošenje Isusove poruke u svijet, primijetio je nadalje rimski biskup, danas znači suočiti se s dinamikama koje su se duboko promijenile u odnosu na prošle generacije, sve do prekida samog prenošenja vjere u nekim dijelovima svijeta. Pritom je dodao:
2: Le cause di tale situazione sono conosciute e molteplici.
0: Uzroci takve situacije poznati su i mnogostruki. Ono što iz toga proizlazi kod mladih generacija jest duhovno siromaštvo, nedostatak motivacije i sredstava kako bi u punoj slobodi moglo dozrijevati ono prijanjanje uz vjeru koje daje smisao životu.
1: Vjera se dakle prenosi ponajprije kroz susret, proživljenu radost i dosljednost evanđelju, istaknuo je potom Petrov nasljednik, dodajući da kršćanstvo nije moguće učiniti privlačnim kroz razvodnjavanje sadržaja i ublažavanje zahtjeva, nego kroz ponizno i hrabro svjedočenje onoga koji je put, istina i život, koji je obratio i posvetio mnoge ljude. Pritom je rekao da danas trebamo ljude koje je dotaknuo sam Bog, te koji ga potom, kroz prosvjetljenu i proživljenu vjeru, čine vjerodostojnim u našem svijetu. Svetost života stoga ostaje uvijek najuvjerljiviji oblik ljepote kršćanske vjere, koji nadilazi vremena i nudi se svakoj kulturi, zaključuje Papa Lav XIV.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. Program papinih putovanja po Italiji sada uključuje i posjet Republici San Marinu. Prihvativši poziv tadašnjih kapetana regenata Matea Rosija i Lorenza Bulija, Papa Lav XIV. Će poći u pastoralni posjet toj maloj državi u subotu ujutro 22. kolovoza, 15 godina nakon posljednjega pape, izvijestila je prefektura Papinskog doma. Poslije podne istoga dana, kako je već najavljeno, papin će se posjet nastaviti na mitingu, susretu prijateljstva među narodima i u gradu Riminiju.
1: Sa snažnim emocijama i neizmjernim zadovoljstvom primam vijest o posjetu Svetoga Oca San Marinu, što će biti izvanredan događaj najvećega institucionalnog, diplomatskog i duhovnog značaja, rekao je Luca Beccari, državni tajnik San Marina za vanjske poslove. Još više danas, dodao je, dok slavimo 100. obljetnicu diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom, papin posjet potvrđuje poseban i jedinstven odnos koji imamo već dugo, temeljen na čvrstom zajedništvu vrijednosti i načela te međunarodnom stavu, koji nas danas ujedinjuje u dubokoj čežnji za mirom.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, 27. svibnja u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu misno je slavlje za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio vojni biskup Jure Bogdan, izvijestio je vojni ordinarijat. U homiliji biskup se osvrnuo na nedavni povratak iz Lurda sa 66. međunarodnog vojnog hodočašća, na kojemu su hrvatski hodočasnici dostojanstveno, pobožno i kulturno predstavljali crkvu i hrvatsku domovinu. Upozorio je da vojska i policija, oružje i obrana bez moralnih i etičkih načela i bez savjesti mogu postati velika opasnost. Sila i moć bez duha služenja dobru postaje nasilje. Država bez istine postaje interes, čovjek bez Boga brzo zaboravi tko je, poručuje monsignor Bogdan, koji je dio propovjedi posvetio hrvatskim braniteljima, poginulima, nestalima, ranjenima, njihovim obiteljima i svim nevinim žrtvama, istaknuvši da kršćansko pamćenje žrtava mora biti istinito, zahvalno i čisto, ali ne osvetničko. Prigodom proslave Kurban Bajrama 27. svibnja, predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnos sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Kuzjak, uputio je čestitku muftiji akademiku Azizu Efendiji Hasanoviću, predsjedniku Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, izvještava bjelovarsko-križevačka biskupija. Neka Abrahamov primjer potakne sve islamske vjernike, ali i sve ljude svijeta, na iskreno i zauzeto traženje Božje volje te na življenje prema Božjem zakonu koji zapovijeda međusobno zajedništvo, poštivanje svakoga čovjeka i mir. Iskreno želim da vas i sve islamske vjernike, kao i sve ljude, svemogući Bog obdari svojim mirom i prati svojim blagoslovom, stoji uz ostalo u čestitki biskupa Huzjaka. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 26. svibnja u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu članove dramske skupine iz osnovne škole Fra Mije Čujića iz Bukovice, koja djeluje pri Centru izvrsnost Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Voditeljica dramske skupine Ivana Čurić predstavila je učenike i učitelje koji sudjeluju u predstavi Otac Hercegovine, o Fra Didaku Buntiću u okviru Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koju su izveli u sportskoj dvorani osnovne škole u Rugvici. Nadbiskup Kutleša zaželio im je dobrodošlicu te ih potaknuo da budu savjesni u učenju i molitvi. Poručio im je da je važno da budu dobri i ponizni kako bi mogli prepoznati i vlastite greške. Nadbiskup je zahvalio učiteljima i pozvao ih da budu strpljivi s učenicima te da ih odgajaju vlastitim primjerom. Učenici i učitelji posjetili su redakciju malog koncila Maka, a potom ih je rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren upoznao s povješću prvostolnice i Zagrebačke nadbiskupije. Svetkovina Gospe od Karavaja svečano je proslavljena 26. svibnja u župi Tisno na brdu Broščica. Središnje misno slavlje predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije Monsignor Tomislav Subotičanec uz sudjelovanje vjernika Šibenske biskupije i Zadarske nadbiskupije sa svojim svećenicima. U homiliji se predvoditelj misnoga slavlja osvrnuo na neprocjenjivu važnost majčinske prisutnosti u ljudskom životu, ističući kako svaki čovjek zna koliko je zemaljska majka spremna podnijeti, pretrpjeti i žrtvovati kako bi zaštitila svoje dijete od svake prijetnje, a osobito od svakoga zla. Ta slika zemaljske majke, naglasio je, vodi nas prema našoj zajedničkoj nebeskoj majci, majci crkve i pomoćnici kršćana, kojoj su vjernici došli zahvaliti za sva dosadašnja uslišanja i primljene milosti. Mariju je istaknuo kao uzor svakome vjerniku i svijetli primjer koji smo pozvani nasljedovati u svojoj svakodnevici. Govoreći o stradanjima i patnji tisuća ljudi nakon završetka Drugoga svjetskog rata, jamama i rovovima u kojima su skončali mnogi nevini, kao i ekshumaciji iz masovnih grobnica, upozorio je na aktualne ratove i sukobe diljem svijeta u kojima i danas ginu nevini ljudi, te se prisjetio nedavnog nasilja i ubojstva mladog čovjeka u neposrednoj blizini, čiji je život prekinut u samom zamahu. Naglasio je kako te strahote nije dopustio Bog, već je riječ o posljedicama ljudske slobode kojom je čovjek, zaveden i zaslijepljen zlom, pružio ruku grijehu i odabrao smrt umjesto života, rekao je Monsignor Subotičanec, a prenio ured za informiranje Šibenske biskupije. Crkva Majke Božje pomoćnice u mjestu Mala Učka tradicionalno je mjesto hodočašća vjernika na duhovski ponedjeljak. Misno slavlje 25. svibnja ispred nedavno obnovljene kapele podno vrha Učke predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, prenosi riječka nadbiskupija. Mnogo je hodočasnika i mještana sudjelovalo u slavlju, iako tek malo ljudi stalno živi u mjestu na zapadnim padinama Učke. Marija, koja je rodila Isusa, je i majka njegovog mističnog tijela crkve, rekao je u propovjedi nadbiskup, podsjetivši na povijest duhovskog ponedjeljka, koji je u vrijeme Drugoga Vatikanskoga sabora potvrđen kao blagdan Marije Majke Crkve. Time je Marija i naša majka, rekao je nadbiskup, te pozvao okupljene da poput Marije usvoje duhovni, pročišćeni pogled na svijet i prepoznaju kada ljudi imaju potrebu za Isusom i Isusovom intervencijom. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje na Dan državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu s početkom u 10:30. Prijenos slavlja moći će se pratiti na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija te u programu Hrvatskog katoličkog radija. Zagreb u nedjelju 31. svibnja slavi Majku Božju od kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba. Na svetkovinu Presvetoga Trojstva u 19 sati svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici predvodit će prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom, biskupima, svećenicima i vjernicima.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Će sutra na večer pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu Krunice za mir. U toj će inicijativi sudjelovati brojna svetišta diljem svijeta.
0: Mentalno zdravlje mladih hitan je izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, upozorio je državni tajnik kardinal Parolin.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV. Će sutra u 19 sati predvoditi molitvu Krunice pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima povodom završetka Marijanskog mjeseca, stoji u priopćenju Dikasterija za evangelizaciju, odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Navodi se također da će brojna svetišta diljem svijeta sudjelovati u toj inicijativi, pozivajući hodočasnike i vjernike na molitvu Krunice u duhovnom sjedinjenju s papom.
1: Već je potvrđeno da će se molitvi za mir pridružiti svetište Majke Božje u Ukrajini, Međunarodno svetište Gospe od mira i dobroga putovanja na Filipinima, svetište Gospe od Krunice u Fatimi, svetište Kraljice mira u Međugorju, svetište Gospe Lurdske u Francuskoj, svetište Svetog Šarbela u Libanonu te papinsko svetište Svete kuće u Loretu.
0: Duboka povezanost između obrazovanja koje se nalazi na raskrižju brojnih napetosti, krize smisla u društvu koje mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, te velike odgovornosti za odluke i politike čiji će se učinci osjećati generacijama. To su bile središnje teme izlaganja koje je državni tajnik kardinal Pietro Parolin održao danas na međunarodnoj konferenciji pod naslovom Mape nade za regionalnu agendu obrazovanja, mentalno zdravlje, digitalne tehnologije i obrazovanje. Na konferenciji sudjeluju ministrice i ministri obrazovanja iz zemalja Latinske Amerike zajedno sa stručnjacima, akademicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi promišljali o glavnim izazovima suvremenog obrazovanja.
1: Kardinal Parolin je u izlaganju najprije podsjetio na sve rašireniju svijest u međunarodnoj zajednici da obrazovanje nije samo jedna od brojnih stavki političke agende, nego temeljni stup cjelovitog ljudskog razvoja, mirnog suživota i društvene pravednosti. Potom se osvrnuo na globalni sporazum o obrazovanju koji je Papa Franjo pokrenuo 2019. godine, kako bi se svi ljudi dobre volje udružili u Savez za obrazovanje koji bi stvarao bratstvo, mir i pravednost. Prisjetio se i smjernica iz apostolskog pisma Pape Lava XIV. Crtati nove mape nade, u kojemu je podsjetio da obrazovanje nije sporedna djelatnost, nego oblikuje samu srž poslanja crkve u svijetu.
0: Govoreći o temi mentalnog zdravlja, kardinal Parolin je izrazio zabrinutost, te dodao da u mnogim sredinama mentalni poremećaji ostaju nedijagnosticirani i bez odgovarajućeg liječenja, osobito ondje gdje je socijalna i gospodarska situacija najranjivijih vrlo ugrožena. Time su najviše pogođeni mladi, među kojima je nakon pandemije zabilježen porast anksioznosti, depresije i psiholoških teškoća.
1: Suprotstavljajući se iskušenju da se problem svede isključivo na kliničko pitanje i prepusti samo zdravstvenom sustavu, kardinal Parolin je podsjetio da crkva oduvijek naučava da je ljudska osoba nerazdvojivo jedinstvo tijela, uma i duha. Stoga je nužno prepoznati i njegovati to jedinstvo, pružajući mladima ne samo znanja i vještine, nego i sredstva za bolje razumijevanje samih sebe, za upravljanje emocijama, za izgradnju važnih odnosa i za pronalaženje životnoga smisla. Državni je tajnik istaknuo da je pritom neupitna uloga škole kao mjesta u kojemu se svaki učenik osjeća viđenim, saslušanim i praćenim, te obitelji koja ima ključnu ulogu u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.
0: Kardinal Parolin se također osvrnuo na odnos između obrazovanja i digitalnih tehnologija. Digitalne su tehnologije izvanredna prilika za obrazovanje, osobito u tako velikoj i raznolikoj regiji kao što je Latinska Amerika, posebno kada je riječ o smanjenju obrazovnih nejednakosti. Međutim, napomenuo je državni tajnik, intenzivna izloženost digitalnim okruženjima, osobito bez odgovarajućih kritičkih alata i odgojno-obrazovne pratnje, istodobno može izazvati duboko negativne posljedice za mentalno zdravlje mladih. Pritom je upozorio na poremećaje pažnje, ovisnost o ekranima, kibernetičko nasilje, društvenu izolaciju, preopterećenje informacijama te izloženost neprimjerenim ili štetnim sadržajima. Kardinal Parolin je također istaknuo da izazov nije u prihvaćanju ili odbacivanju tehnologija, nego u njihovom upravljanju, a to podrazumijeva ulaganje u digitalno osposobljavanje nastavnika te razvoj nastavnih programa koji povezuju digitalne kompetencije sa socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Kardinal Parolin je također istaknuo da se mnogi mladi osjećaju izgubljeno ne zato što im nedostaju informacije ili sredstva, nego zato što im nedostaje perspektiva smisla unutar koje mogu smjestiti vlastiti život, odluke i nade. Upozorio je da današnje društvo mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, svaku povezanost, ali nijedan istinski odnos, svaki odgovor, ali nijedno duboko pitanje. Međutim, nastavio je državni tajnik, u svijetu obilježenom sukobima, nejednakostima i ekološkom krizom koja prijeti budućnosti mladih naraštaja, nada je izrazito aktualna vrlina. Ona je temelj svakog zalaganja za opće dobro, svakog ulaganja u obrazovanje i svake brige o najranjivijim osobama.
0: Kardinal Parolin je na kraju potaknuo sudionike konferencije da kroz obrazovanje oblikuju konkretne, realistične i zajednički prihvaćene putove koji vode prema pravednijoj i humanijoj budućnosti. Istaknuo je da je mentalno zdravlje mladih hitan izazov koji zahtjeva sustavne odgovore poput odgovarajućih ulaganja, suradnje među ministarstvima, povezivanja obrazovnih i zdravstvenih politika, formacije i potpore nastavnicima te aktivnog uključivanja obitelji i lokalnih zajednica. Državni je tajnik na kraju izrazio želju da ta konferencija doista bude prigoda za crtanje novih mapa nade kako bi mladi u školi, zajednici i društvu pronašli sredstva i horizonte koji su im potrebni za ispunjen, slobodan i smislen život. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Na duhovski ponedjeljak 25. svibnja svečani misni slavnik koji je predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-markanski monsignor Petar Palić, u suslavlje 12. svećenika proslavljena je svetkovina Marije Majke Crkve, naslovnice Mostarske katedrale. Misiji je prethodila pobožnost krunice ispred kipa Blažene Djevice Marije na katedralnom trgu, a molitvu Majice Crkve prije početka svete mise izrekao je biskup Petar, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Katedrala je mjesto gdje se vjernici okupljaju oko biskupa kao djeca oko majke, kao apostoli oko Petra. A znamo, braćo i sestre, da naša biskupija nosi svoje rane. Postoje, nažalost, i danas oni koji se opiru crkvenom zajedništvu, oni koji su se udaljili od jedinstva sa zakonitim pastirima. To je bol koju nosimo. Ali danas, po zaštitom Marije Majke Crkve, želim da se sjetimo nečega važnoga. Marija nikada nije izabrala podjelu, istaknuo je biskup Petar u svojoj komiliji. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio u nedjelju duhova 50. 24. svibnja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano misno slavlje, pod kojim je podijelio sakrament krizme mladićima i djevojkama iz katedralne župe, Marindvorske župe Svetoga Josipa i Grbavičke župe Svetoga Ignacija Lojolskoga, a pridružili su se i pojedini krizmanici iz drugih sarajevskih župa koji nisu krizmani tijekom nedavne krizme u Novom Sarajevu, prenijela je nedjelja. Neka naš život, draga braćo i sestre, uvijek bude takav da naše riječi i naša djela budu djela povijesti spasenja. Samo tako ćemo biti autentični kršćani. Samo tako ćemo dokazati sebi, drugim ljudima i dragome Bogu da smo zaista životom pristali uz vlastito ime učenika i učenica Kristovi, poručuje nadbiskup Tomo u svojoj propovjedi. Uoče svetkovine duhova 23. svibnja biskup banjolučki monsignor Željko Majić u župnoj crkvi Svetoga Josipa u Prijedoru podijelio sakramen svete potvrde krizmanicima iz četiriju župa Bihaćkog dekanata. Sakrament kršćanske zrelosti primilo 11 mladih, od kojih je 4 bilo iz župe Prijedor, 3 iz župe Ravska, te po 2 iz župe Ljubija i Stara Rijeka, izvijestila je mrežna stranica banjolučke biskupije. Dobrodošlicu je poželio prijedorski župnik i bihaćki dekan prečasti Marko Vidović. U prigodnoj propovedi biskup Majić naglasio je da se životni odaziv Bogu treba temeljiti na dubokoj vjeri, predanju i potpunom osloncu na Kristove riječi, upozorivši kako bez toga postoji velika opasnost otpada od vjere, zbog čega se kod mnogih, nažalost, dogodi da krizma postane sakrament izlaženja iz crkve. Nadbiskup Tomo Vukšić 26. svibnja uputio čestitku Reisu Lulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću i vjernicima Islamske zajednice u povodu Kurban Bajrama, koji muslimanski vjernici slave kao blagdan sjećanja na Božje milosrđe i dobrotu, te kao prigodu za vršenje dijela milosrđa. U čestici nadbiskup Tomo moli Božji blagoslov za sve ljude kako bi se posebice u vremenu koje je obilježeno ratnim tragedijama i stradanjima vratili dijelima dobrote i ustrajali na putu mirotvoraca i svjedoka Božjega mira te međusobnog prijateljstva, sloge i bratskih osjećanja, solidarnosti sa siromasima, prijateljima i susjedima. Na svetkovinu duhova 24. svibnja župu svetoga Ante Padovanskoga u Bihaću pohodio je biskup Željko Majić te je tijekom misnoga slavlja podijelio sakrament kršćanske zrelosti za 22 krizmanika, navodi se na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije. U koncelebraciji s biskupom bili su domaći župnik Frajvan Tučić, župni vikar Frajvan Lovrić, te velečasni Marko Crnjak, ravnatelj KSC-a Ivan Pavao II. U Bihaću i župnik župe Zavalje. Na nedjelju pedesetnice duhove 24. svibnja u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je slavljena sveta misa tijekom koje je biskup Petar Palić podijelio sakramen svete potvrde za 85. kandidata. U koncelebraciji su sudjelovali katedralni župnik Don Josip Galić, katedralni župni vikar Don Gabriel Pavlović, ravnatelj svećeničkog doma Don Josip Radoš, svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije na službi u Zagrebu fra Slaven Brekalo te umirovljeni svećenik Don Mile Miljko. Na blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve 25. svibnja biskup Željko Majić pohodio župu Prečistoga srca Marina u Posavskoj Mahali, gdje je sudjelovao u komemoraciji za žrtve drugoga svjetskoga rata, Odžačkoga i Podvučjačkoga kraja, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Komemoracija je započela oko spomen obilježja na kojemu su u granitne stupove uklesana imena 3411 poginulih. Mjesni župnik velečasni Mato Majić pozdravio biskupa okupljene svećenike i vjernike. U propovjedi biskup Željko istaknuo je povezano stradanja hrvatskoga naroda u Posavini s Kristovim križnim putem i povješću progonjene crkve. Hrvatski vitezovi i dama svetoga groba Jeruzalemskoga u pratnji Štitonošeg odačastili su 23. svibnja u drevno svetište Majke Božije u Olovu. Bio je to prvi put nakon mnogo stoljeća da su vitezovi toga reda pohodili Olovsko svetište. Naime, hodočašće je upriličeno spomen događaja kada su prije 345 godina, odnosno 2. svibnja 1681. trojica braće iz toga kraja, Jakov, Pavao i Anton, vitezovi svetoga groba, kupili Gecemanski vrt na obroncima Maslinske gore i darovali ga Franjevcima kustodije svete zemlje. Upravitelj svetišta Frailija Božić upoznao ih je s povješću svetišta u Olovu koje seže do 14. stoljeća. Misno slavlja u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije koje je u obnovi predvodio je kanonik prečasni Darko Tomašević. Tiskara Grafotisak dovršila je 27. svibnja tiskanje dvojezične monografije 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi. Autora Roberta Jolića, koja na 446 stranica donosi pregled stoljetnog samostalnog djelovanja kustodije, objavljeno na stranici Hercegovačke Franjevačke provincije, koja je nakladnik izdanja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV će sutra na večer pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima predvoditi molitvu krunice za mir. U toj će inicijativi sudjelovati brojna svetišta diljem svijeta.
0: Mentalno zdravlje mladih hitan je izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, upozorio je državni tajnik kardinal Parolin.
1: Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV će sutra u 19 sati predvoditi molitvu krunice pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima povodom završetka Marijanskog mjeseca, stoji u priopćenju Dikasterija za evangelizaciju odsjeka za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Navodi se također da će brojna svetišta diljem svijeta sudjelovati u toj inicijativi, pozivajući hodočasnike i vjernike na molitvu krunice u duhovnom sjedinjenju s papom.
1: Već je potvrđeno da će se molitvi za mir pridružiti svetište Majke Božje u Ukrajini, Međunarodno svetište Gospe od mira i dobroga putovanja na Filipinima, svetište Gospe od krunice u Fatimi, svetište Kraljice mira u Međugorju, svetište Gospe Lurdske u Francuskoj, svetište Svetog Šarbela u Libanonu te papinsko svetište Svete kuće u Loretu.
0: Duboka povezanost između obrazovanja koje se nalazi na raskrižju brojnih napetosti, krize smisla u društvu koje mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, te velike odgovornosti za odluke i politike čiji će se učinci osjećati generacijama. To su bile središnje teme izlaganja koje je državni tajnik kardinal Pietro Parolin održao danas na međunarodnoj konferenciji pod naslovom Mape nade za regionalnu agendu obrazovanja, mentalno zdravlje, digitalne tehnologije i obrazovanje. Na konferenciji sudjeluju ministrice i ministri obrazovanja iz zemalja Latinske Amerike zajedno sa stručnjacima, akademicima i predstavnicima međunarodnih organizacija kako bi promišljali o glavnim izazovima suvremenog obrazovanja.
1: Kardinal Parolin je u izlaganju najprije podsjetio na sve rašireniju svijest u međunarodnoj zajednici da obrazovanje nije samo jedna od brojnih stavki političke agende, nego temeljni stup cjelovitog ljudskog razvoja, mirnog suživota i društvene pravednosti. Potom se osvrnuo na globalni sporazum o obrazovanju koji je Papa Franjo pokrenuo 2019. godine, kako bi se svi ljudi dobre volje udružili u Savez za obrazovanje koji bi stvarao bratstvo, mir i pravednost. Prisjetio se i smjernica iz apostolskog pisma pape Lava XIV crtati nove mape nade, u kojemu je podsjetio da obrazovanje nije sporedna djelatnost, nego oblikuje samu srž poslanja crkve u svijetu.
0: Govoreći o temi mentalnog zdravlja, kardinal Parolin je izrazio zabrinutost te dodao da u mnogim sredinama mentalni poremećaji ostaju nedijagnosticirani i bez odgovarajućeg liječenja, osobito ondje gdje je socijalna i gospodarska situacija najranjivijih vrlo ugrožena. Time su najviše pogođeni mladi, među kojima je nakon pandemije zabilježen porast anksioznosti, depresije i psiholoških teškoća.
1: Suprotstavljajući se iskušenju da se problem svede isključivo na kliničko pitanje i prepusti samo zdravstvenom sustavu, kardinal Parolin je podsjetio da crkva oduvijek naučava da je ljudska osoba nerazdvojivo jedinstvo tijela, uma i duha. Stoga je nužno prepoznati i njegovati to jedinstvo, pružajući mladima ne samo znanja i vještine, nego i sredstva za bolje razumijevanje samih sebe, za upravljanje emocijama, za izgradnju važnih odnosa i za pronalaženje životnog smisla. Državni je tajnik istaknuo da je pritom neupitna uloga škole kao mjesta u kojemu se svaki učenik osjeća viđenim, saslušanim i praćenim, te obitelji koja ima ključnu ulogu u zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata.
0: Kardinal Parolin se također osvrnuo na odnos između obrazovanja i digitalnih tehnologija. Digitalne su tehnologije izvanredna prilika za obrazovanje, osobito u tako velikoj i raznolikoj regiji kao što je Latinska Amerika, posebno kada je riječ o smanjenju obrazovnih nejednakosti. Međutim, napomenuo je državni tajnik, intenzivna izloženost digitalnim okruženjima, osobito bez odgovarajućih kritičkih alata i odgojno-obrazovne pratnje, istodobno može izazvati duboko negativne posljedice za mentalno zdravlje mladih. Pritom je upozorio na poremećaje pažnje, ovisnost o ekranima, kibernetičko nasilje, društvenu izolaciju, preopterećenje informacijama te izloženost neprimjerenim ili štetnim sadržajima. Kardinal Parolin je također istaknuo da izazov nije u prihvaćanju ili odbacivanju tehnologija, nego u njihovom upravljanju, a to podrazumijeva ulaganje u digitalno osposobljavanje nastavnika te razvoj nastavnih programa koji povezuju digitalne kompetencije sa socijalnim i emocionalnim vještinama.
1: Kardinal Parolin je također istaknuo da se mnogi mladi osjećaju izgubljeno ne zato što im nedostaju informacije ili sredstva, nego zato što im nedostaje perspektiva smisla unutar koje mogu smjestiti vlastiti život, odluke i nade. Upozorio je da današnje društvo mladima nudi sva sredstva, ali nijedan cilj, svaku povezanost, ali nijedan istinski odnos, svaki odgovor, ali nijedno duboko pitanje. Međutim, nastavio je državni tajnik, u svijetu obilježenom sukobima, nejednakostima i ekološkom krizom koja prijeti budućnosti mladih naraštaja, nada je izrazito aktualna vrlina. Ona je temelj svakog zalaganja za opće dobro, svakog ulaganja u obrazovanje i svake brige o najranjivijim osobama.
0: Kardinal Parolin je na kraju potaknuo sudionike konferencije da kroz obrazovanje oblikuju konkretne, realistične i zajednički prihvaćene putove koji vode prema pravednijoj i humanijoj budućnosti. Istaknuo je da je mentalno zdravlje mladih hitan izazov koji zahtjeva sustavne odgovore, poput odgovarajućih ulaganja, suradnje među ministarstvima, povezivanja obrazovnih i zdravstvenih politika, formacije i potpore nastavnicima, te aktivnog uključivanja obitelji i lokalnih zajednica. Državni je tajnik na kraju izrazio želju da ta konferencija doista bude prigoda za crtanje novih mapa nade kako bi mladi u školi, zajednici i društvu pronašli sredstva i horizonte koji su im potrebni za ispunjen, slobodan i smislen život. Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Na duhovski ponedjeljak 25. svibnja svečani mislim slavnik koje je predvodio biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, u suslavlje 12. svećenika proslavljena je svetkovina Marije Majke Crkve, naslovnice Mostarske katedrale. Misije prethodila pobožnost krunice ispred kipa Blažene Djevice Marije na katedralnom trgu, a molitvu Majice Crkve prije početka svete mise izrekao je biskup Petar, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Katedrala je mjesto gdje se vjernici okupljaju oko biskupa kao djeca oko majke, kao apostoli oko Petra. A znamo, braćo i sestre, da naša biskupija nosi svoje rane. Postoje, nažalost, i danas oni koji se opiru crkvenom zajedništvu, oni koji su se udaljili od jedinstva sa zakonitim pastirima. To je bol koju

Evo, prenijela je nedjelja. Neka naš život, draga braćo i sestre, uvijek bude takav da naše riječi, naša dijela budu dijela povijesti spasenja. Samo tako ćemo biti autentični kršćani. Samo tako ćemo dokazati sebi, drugim ljudima i dragome Bogu da smo zaista životom pristali uz vlastito ime učenika i učenica Kristovi, poručuje nadbiskup Toma u svojoj propovjedi. Uoče svetkovine duhova 23. svibnja biskup Banjolučki monsignor Željko Majić u župnoj crkvi svetoga Josipa u Prijedoru podijelio je sakramen svete potvrde krizmanicima iz četiriju župa Bihaćkoga dekanata. Sakrament kršćanske zrelosti primilo je 11 mladih, od kojih je 4 bilo iz župe Prijedor, 3 iz župe Ravska, te po 2 iz župe Ljubija i Stara Rijeka, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Dobrodošlicu je poželio prijedorski župnik i bihaćki dekan prečasti Marko Vidović. U prigodnoj propovjedi biskup Majić naglasio je da se životni odaziv Bogu treba temeljiti na dubokoj vjeri, predanju i potpunom osloncu na Kristove riječi, upozorivši kako bez toga postoji velika opasnost otpada od vjere, zbog čega se kod mnogih, nažalost, dogodi da krizma postane sakrament izlaženja iz crkve. Nadbiskup Tomo Bukši 26. svibnja uputio čestitku Reisu Lulem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću i vjernicima Islamske zajednice u povodu Kurban Bajrama, koji muslimanski vjernici slave kao blagdan sjećanja na Božje milosrđe i dobrotu, te kao prigodu za vršenje dijela milosrđa. U čestici nadbiskup Tomo moli Božji blagoslov za sve ljude kako bi se posebice u vremenu koje je obilježeno ratnim tragedijama i stradanjima vratili dijelima dobrote i ustrajali na putu mirotvoraca i svjedoka Božjega mira te međusobnog prijateljstva, sloge i bratskih osjećanja, solidarnosti sa siromasima, prijateljima i susjedima. Na svetkovinu duhova 24. svibnja župu svetoga Ante Padovanskog u Bihaću pohodio je biskup Željko Majić te je tijekom misnoga slavlja podijelio sakrament kršćanske zrelosti za 22 krizmanika, navodi se na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije. U koncelebraciji s biskupom bili su domaći župnik Frajvan Tučić, župni vikar Frajvan Lovrić, te velečasni Marko Crnjak, ravnatelj KSC-a Ivan Pavao II. U Bihaću i župnik župe Zavalje. Na nedjelju pedesetnice duhove 24. svibnja u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je slavljena sveta misa tijekom koje je biskup Petar Palić podijelio sakramen svete potvrde za 85 kandidata. U koncelebraciji su sudjelovali katedralni župnik Don Josip Galić, katedralni župni vikar Don Gabriel Pavlović, ravnatelj svećeničkog doma Don Josip Radoš, svećenik Hercegovačke Franjevačke provincije na službi u Zagrebu fra Slaven Brekalo te umirovljeni svećenik Don Mile Miljko. Na blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve 25. svibnja biskup Željko Majić pohodio je župu Prečistoga srca Marina u Posavskoj Mahali, gdje je sudjelovao u komemoraciji za žrtve drugoga svjetskoga rata, Odžačkoga i Podvučjačkoga kraja, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Komemoracija je započela oko spomen obilježja na kojemu su u granitne stupove uklesana imena 3411 poginulih. Mjesni župnik velečasni Mato Majić pozdravio biskupa okupljene svećenike i vjernike. U propovjedi biskup Željko istaknuo je povezanost stradanja hrvatskog naroda u Posavini s Kristovim križnim putem i povješću progonjene crkve. Hrvatski vitezovi i dama svetoga groba Jeruzalemskoga u pratnji štitonošeg odačastili su 23. svibnja u drevno svetište Majke Božije u Olovu. Bio je to prvi put nakon mnogo stoljeća da su vitezovi toga reda pohodili Olovsko svetište. Naime, hodočašće je upriličeno spomen događaja kada su prije 345 godina, odnosno 2. svibnja 1681. trojica braća iz toga kraja, Jakov, Pavao i Anton, vitezovi svetoga groba, kupili Gecemanski vrt na obroncima Maslinske gore i darovali ga Franjevcima kustodije svete zemlje. Upravitelj svetišta Frailija Božić upoznao ih je s povješću svetišta u Olovu koje seže do 14. stoljeća. Misno slavlja u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije koje je u obnovi predvodio je kanonik prečasni Darko Tomašević. Tiskara Grafotisak dovršila je 27. svibnja tiskanje dvojezične monografije 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi. Autora Roberta Jolića, koja na 446 stranica donosi pregled

0: stoljetnog samostalnog djelovanja kustodije objavljeno na stranici Hercegovačke Franjevačke provincije koja je nakladnik izdanja.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.